0: Kwai, teri nyama sore tsare. Mushulo taro mune chiyina tanda kamo.
1: Kazo, chingoma nga nama lesa ondo do?
2: Hoi, nga secha. Kasa kala metong dami naso mumbo yore. Do yitong yung pomo, cherung riya.
1: Didi nyama maja nga. Kasi mushulo unju me na, nga chetong tuchi she.
2: Ya, teni nga to sonyi ne. Lasa nro te potan she.
3: Se kaka.
2: Aku jimpong pomo khwai, ngal jalan dro ne, ten to chung za zhuge.
0: Ya, chorong drasa sun.